Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća. Za danas imamo određene planske prekide u isporuci vode i to u vremenskom periodu od 7 sati i 30 minuta do 15 sati. Dakle, planski prekid u isporuci vode u naselju Johovica Provodac, te od 11 do 13 sati danas planski prekid u isporuci vode u Bosanskoj otoci sanacija kvara na mreži.

nakon ovih svih informacija, savjeta, upozorenja, opomena, vrijeme da uzmemo kratki pretah, da uživamo u dobroj muzici, u 8 sati i 30 minuta ćemo čuti hit dana za današnji 28. august, potom se vraćamo i nastavljamo sa jutarnjim programom. Ostanite s nama.

Dalje na mail nam je stiglo od sela mi Švedske sretan rođendan Arslanu Tutić, da ga sreća prati od Bahrije Šumić i Rijada Selam sa Aldinu i Emiram, Sijama i Enisu.

0: stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SK3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Organ za provođenje postupka, proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Ostale informacije, obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka, bez broja 77.240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: I ove godine, kao i prethodnih godina, Savez za sport, rekreaciju invalida 511 Bosanska Krupa organizuje memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Raspored satnice 29. augusta 9 sati okupljanje ekipa, od 9.30 prijave ekipa i izvlačenje, 10 sati svečano otvaranje i početak turnira. 30. augusta od 8 sati obilazak kuće rahmetli komandanta Mirsada Crnkića i polaganje cvijeća. Od 8.30 polaganje cvijeća na šehidskom spomen obilježju, 10 sati nastavak takmičenja, 12 sati proglašenje najboljih, dodjela zahvalnica i zajednički ručak. I ovom prilikom pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate memorialni turnir Mirsad Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Udruženje građana Reis Mehmet Džemaludin Čaušević obavještava građane grada Bosanska Krupa da će se održati promocija knjige Iz tame logora autora profesora doktora Fikreta Midžića u ponedjeljak 31. augusta, a u povodu 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade. Promocija će se održati u salonu restorana Eki sa početkom od 18 sati. Pozivamo borce, logoraše i sve građane Bosanske Krupe da prisustvuju promociji knjige Iz tame logora, koja opisuje stradanje civilnog stanovništva grada Bosanska Krupa u toku rata 92. i 95. na osnovu autentičnog sjećanja logoraša Sabida Alijagića. Promotori knjige profesor dr. Emin Mesić, autor knjige profesor dr. Fikret Midžić. Septembarski dani slobode 2026. 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa. Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

napadima u pojasu Gaze ubijena najmanje tri Palestinca. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vruće, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Na snazi je crveno upozorenje zbog visokih temperatura. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju Erna Sedić.

Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavio jednosatni štrajk upozorenja. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine smrt Mladića ne mijenja istinu niti umanjuje utvrđenu odgovornost. U izraelskim napadima u pojasu Gaze ubijena najmanje tri Palestinca.

Kvalifikacija za svjetsko prvenstvo otvara utakmicom protiv Italije. Susret počinje u 20 sati. Članica seniorske ekipe ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011, Sarah Čataković, dobila je poziv u kamp Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici, gdje će se okupiti ženska kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine, igračice do 17 godina. Sarah svojim igrama u seniorskoj konkurenciji potvrđuje veliki talenat i potencijal, a ovaj poziv predstavlja veliko priznanje za njen trud, rad i zalaganje. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova ugostilo je u zvaničnoj posjeti delegaciju Saveza tajlandskog boksa Bosne i Hercegovine i Federalnog saveza tajlandskog boksa predvođenu prijeđenicima, prenosi FENA. Predstavnici Saveza izrazili su veliku zahvalnost ministru na prepoznavanju značaja vrhunskog i masovnog sporta. Naglasili su da je sistemska podrška institucija ključna za održavanje takmičenja, razvoj sportske infrastrukture i postizanje vrhunskih rezultata, saopćeno iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije,

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini posjetio je danas projekte podržane sredstvima Evropske unije u Bihaću i neposredno se upoznao s načinima na koje ulaganja Evropske unije doprinose unapređenju obrazovanja, inkluzije, društvene kohezije i zajednice širom Unsko-Sanskog kantuna. Predsjednik Evropskog vijeća će posjetiti sljedeće sedmice Zagreb u sklopu svoje posjete glavnim gradovima, gdje sa čelnicima država članica razgovara o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2028. godine do 2034. Prijeđenica Evropskog parlamenta priznala je da nova pravila Evropske unije o ambalaži stvaraju pretjerano stroge i kontraproduktivne obaveze za mala i srednja preduzeća, te je najavila da će Evropski parlament u narednim sedmicama pokušati izmijeniti sporne odredbe. U drugom dijelu dana sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: održati promocija knjige Iz tame logora, autora profesora doktora Fikreta Midžića, u ponedjeljak 31. augusta, a u povodu 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade. Promocija će se održati u salonu restorana Eki sa početkom od 18 sati. Pozivamo borce, logoraše i sve građane Bosanske Krupe da prisustvuju promociji knjige Iz tame logora, koja opisuje stradanje civilnog stanovništva grada Bosanska Krupa u toku rata 92. 95. na osnovu autentičnog sjećanja logoraša Sabida Alijagića. Promotori knjige profesor dr. Emin Mesić, autor knjige profesor dr. Fikret Midžić.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba član 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, prijedsjednik, podprijedsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za koju je

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Javna ustanova Druga osnovna škola Bosanska Krupa obavještava sva zainteresovana pravna lica o javnom pozivu za prikupljanje i odabir ponuda za vršenje usluga dostavljanja pripremljene hrane cateringa u školi za potrebe učenika korisnika produženog boravka u centralnoj školi, a radi informisanja roditelja učenika korisnika produženog boravka u školskoj

produženog boravka u centralnoj školi, a radi informisanja roditelja učenika korisnika produženog boravka u školskoj 2026-2027. godini. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta do 10 sati, a obrasce za ponudu za interesovima rada i prijavi obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu. Renomirana kompanija Krupa Kabine DOO, Bosanska Krupa Kabine DOO.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavio jednosatni štrajk upozorenja. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, smrt Mladića ne mijenja istinu, niti umanjuje utvrđenu odgovornost. U izraelskim napadima u pojasu Gaze ubijena najmanje 3 Palestinca.

Sarah Čataković dobila je poziv u kamp Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici, gdje će se okupiti ženska kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine, igračice do 17 godina. Sarah svojim igrama u seniorskoj konkurenciji potvrđuje veliki talenat i potencijal, a ovaj poziv predstavlja veliko priznanje za njen trud, rad i zalaganje. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova ugostilo je u zvaničnoj posjeti delegaciju Saveza tajlandskog boksa Bosne i Hercegovine i Federalnog saveza tajlandskog boksa predvođenu prijeđenicima, prenosi FENA. Predstavnici Saveza izrazili su veliku zahvalnost ministru na prepoznavanju značaja vrhunskog i masovnog sporta. Naglasili su da je sistemska podrška institucija ključna za održavanje takmičenja, razvoj sportska kruga. Hvala za pažnju i do slušanja.